ז'אן נמודנו בריוץ מצטבי נייק תסנומק ורז'ה ג'אטקום עררת לריץ ומץ ערצ'י אמנה פרגיץ לשחון המעבור היסקים עם מים שרובות חרדך אשחרי תמתימץ גגנץ צגבץ ופרגבץ אמבח אמברם היוץ פנגיס פרבן יבצז אסומם המרצג הבריק היוץ אשחרי סיר אסום בבר מיירר וקוירר ורסאץ' כה מייק אסמר נורדרי היוץ אשחרי קצ'צים בבר היירר יחפיימר יבמי וחצק תב תבידבץ עיר ארצן פרנץ סירוב מיפן המרצג הבריק אשחרי היר

מדגיעת שקרות בשנון דרס הסלה ובסעי דרנו צ'יצ'רם לסום יסים דן שמין סירוב קרגומם יסים תורנרים לסטאצם הימא בדוחני סמור סרדום אסטרב